inde abvesere wathu yabveka mafala ndiye na tenepo ni nyimbo yomwe ili kutsimula wale omwe akati anazo kobiri ambadzayebwa dzinza ambadzayebwa abale achilemekeza kobiri achitsogoza kobiri zomwe anazozo kuyebwa kuti kobiri zimbamala kobiri zimpitalini pankhankha ya ubale abvesere wathu kobiri nkobiri inde tsono bziripo bzomwe bzimfuna adzinza bziripo bzomwe bzimfuna abale ndiye na tenepo nyimbo tikanazo tishinje madu pomwe nthawe zati 11 na mphindi makumatatu na zinayi 1 zora 34 minutu tibve aya madu.

Kanyimbo koma tikadai gira amebzara ndipo taona amebzara kuchechereka mwendo. Ah, mbatsa kumbuka tsapano. Ee, nyimbo imweni yomwe danchirisa kuti ambana andibvunzire tu ine pano. Ee, imwe. Chiri chetse china ndawo yache. Ayayayayayayaya. Ningara dziwa nyimbo imwe ningara itusa lini. Anangu badza ndibvunza kuti sabwanya game munkura kuti nyimbo imwe ningara itusa lini. Ntawe ya wawa ntima. Kumbukira ulomba kuti bwerani mudzaone. Manyanga mwanzato mbodza datisi yakare. Tasala wili kunja kuno. Ndipo tikambadza ibva nyimbo ninge imwe iyi. Mwakumbukira usiku bwathu tiri tambalale. Tiri kucheza nthawi imweyo. Tachoka kunyumba mapfunziro. Tachoka kudimba nyartanda. Maso yachimbasirira. Nyimbo ningazoze ziri kuchora mora nthawi imweyo.

0: kana sujo zato.
1: Mwavata hii. Mungaona banja mbini nsanensa pachisa. Kodi musaki kudziwa pangwana. Kodi pano pana nigeriano. Pano pana nigeriano pachisa pano. Akaza satuera kubiri ma nigeriano hawa.
0: Kukala. Sala pia kongu sazaya. Vizembo pia kopia teke.
1: Asikana chinchinu hawa. Unaona mia mia mia mia mia. Kutamangira ma nigeriano. Nanjitu waa. Anfu mifembo bonto tasatekira dai ha kumirwa wa mamuno na mamirwa tenepa ayayaya mamuna safuna mbumbe fewa fewa tai fewa mb mamuna ngabe kufewa mulikudungunya kodi ha wanyengererwa na nigeriano kodi iwe ngabe funa fewa anenda byaje tai Ngaze nenda byaje tai Ngaze safuna kumulemeza ambo kumfadzika ambo kumpasa ambo mpintu vya didi Kumpasira ambo dosi tani kuntupira ambo tani Ndire kuenda kasaka pakukala Sala pia kumbusa nzaya Anenda pia jimbasa nzaya Nigeria nombu ye Mubaga Namu lobwa namu ina

0: Chumba, Matias, alô, mulipo?
1: Alo, ndipo.
0: Zina mukulungira kopi?
1: Rauri Manyowa, senga Maringa.
0: Mbuya Manyowa?
1: Inde mbuya.
0: Ah, Manyowa ne wanji makamaka.
1: Manyowa nea, apinsene.
0: Apyonsene.
1: Apinsene yandi.
0: Ah, ndio. Mukupita tani lero nchishano, masiku alero akuria?
1: Ah, tagira madidi. So tagira Tira bangono po malidi chibiru mu ta perderi tiu
0: Te kusukwalisa
1: ya ta bira mbo
0: ndi mwene nyumbu inafuna imwe
1: nyumbu inafunene ya pimpa
0: Antonio Pimpa
1: Antonio Pimpa
0: takuta
1: kuchata.
0: takuta baba kuchata takuta pikirisana kutupurutana
1: Obrigado da curta.